0: Πόνο πολίτη. Ράδιεμ 1.
1: Обожую я серце моря, сонця, рутини.
2: Поліція.
3: Політні радіо Ена.
0: Веч поліція. Ін веч добре глазбе.